0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati 31 minute, italijanski muzičar Eros Ramazzotti odgodio je američki i latinoamerički dio svoje svjetske turneje Una historia importante za 2027. godinu, a nakon operacije glasnih žica i programa rehabilitacije koji su mu propisali ljekari. Naime, Ramazzotti je do kraja ove godine trebao nastupiti u nekoliko gradova širom Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike, ali ga proces oporavka je spriječio da se na scenu vrati prema nekom svom prvobitnom planu. Ponovljeni koncerti održat će se između septembra i novembra naredne godine. A novi raspored obuhvata Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Kolumbiju, Peru, Čile, Argentinu i Brazile. Slušamo Eros Ramazzottija.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovogodišnji Sarajevo Fest u ponedjeljak 31. augusta u 19 sati i 30 minuta na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo otvorit će predstava Smrt u Dubrovniku autora i redatelja Petra Pejakovića. A riječ je o snažnoj i emotivnoj predstavi koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika, jednog od najljepših i najznačajnijih gradova na Mediteranu, otvarajući pitanje ličnog i kolektivnog sjećanja. Ova super predstava vas očekuje na Sarajevo Festu 31. augusta od 19.30.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I bližimo se kraju našeg ovo sedmičnog druženja u pozitivnom jutru, s obzirom na to da je posljednji radni dan, a evo negdje i pred kraj druženja stiže nama muzička želja od anonimnog slušatelja koji želi da čuje Teddy Swimsa i pjesmu The Doors. Slušamo je u nastavku.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14 je sati i 16 minuta. Poznati italijanski muzičar Eros Ramazzotti odgodio je američki i latinoamerički dio svoje svjetske turneje Una Historia Importante za 2027. godinu nakon operacije glasnih žica i programa rehabilitacije koju su mu propisali doktori. On je do kraja ove godine trebao nastupiti u nekoliko gradova širom Sjedinjenih Američkih Država i Južne Amerike, ali će ga proces oporavka spriječiti da se vrati na scenu prema prvobitnom planu. Tako da ponovljeni koncerti održat će se između septembra i novembra 2027. godine, a novi raspored obuhvata Kanadu, Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Kolumbiju, Peru, Čile, Argentinu i Brazil. I u nastavku slušamo jedan od najpoznatijih dueta, a to je upravo duet između Tine Turner i Erosa Ramazzottija.

2, 1... 14 sati i 29 minuta. Fudbaleri Češke Viktorije Plzen priredili su spektakularan preokret protiv Crvene zvezde i plasirali se u grupnu fazu Evropske lige. A jedan od junaka nevjerovatne noći bio je naš Amar Memić. Naš Amar Memić odigrao je svih 120 minuta u češkom sastavu, pruživši sjajnu partiju i dajući ogroman doprinos istorijskom trijumfu svog kluba. Veliko slavlje nakon meča Memić je podijelio i sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, gdje uz fotografije s meča ostavio i emotivnu poruku, ali i poseban muzički izbor. Naravno pjesmu Halida Bešlića Ljiljani.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 19 minuta. Svi mi imamo svoje načine kako da se rasladimo, a korisnici Redita podijelili su desetine praktičnih trikova koji njima olakšavaju život tokom toplotnih valova. Jedan od najčešće spominjanih savjeta jeste da nekoliko većih boca s vodom držite u zamrzivaču kada se zaledi mogu poslužiti kao improvizovani razladni paketi koje ćete držati pored sebe dok sjedite ili spavate. Važno je samo da ih umotate u peškir ili u neku tkaninu kako led ne bi bio u direktnom kontaktu s kožom. A više korisnika tvrdi da im najviše pomaže hladan peškir oko vrata. Razlađivanje vrata tako može pomoći da se subjektivni osjećaj vrućine smanji. Osim toga, jedan od zanimljivih trikova jeste da se obuju čarape koje su prethodno kratko stajale u zamrzivaču, jer razlađivanje stopala mnogima pruža osjećaj ugode tokom najtoplijih dana u ljetu. A koji je to vaš trik za razlađivanje?

0: Muzički magazin.
1: Na današnji dan 28. augusta 1977. godine Bijelo dugme održalo je jedan od najčuvenijih koncerata u historiji jugoslavenskog roka na beogradskoj Hajdučkoj česmi na Košutnjaku. Na besplatni koncert stiglo je između 70 i 100 hiljada ljudi, što je tada bio najveći broj posjetilaca na jednom rock koncertu u Jugoslaviji. Publika je tada pjevala zajedno sa Bebekom pjesme poput Kad bi bio bijelo dugme, Selma, Ima neka tajna veza i Eto baš hoću. Atmosfera je bila toliko velika da se koncert kasnije često opisivao kao svojevrsni jugoslavenski Woodstock. Koncert se i danas pamti kao trenutak kada je Bijelo dugme pokazalo koliko je ogromnu publiku rock muzika mogla okupiti u tadašnjoj Jugoslaviji. Ima neka tajna veza za sve nas, slušamo Bijelo dugme.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Jim,